0: kɔ da no so na ɔde ne mantampie ase yare anadwe a wati nyame asema wagye yesu adia wafa yesu kristo a yesu tumu a wonnim yesu emfa ho se ne wo haw siti nyagyedie se ende urade don sabekan emfa ho se ne wo haw no ne cha ache ana se ne siti bia enyame ye nkwafo enunti fagyedie eta ompa ibo yechi se babu na kan se gyedie ni mu a ibintini so nyankopon ni ese wa wa ba nyankopon che ne se wo gyedi se nyankopon wo ho so fu preach no wa kan wo mu edi mpa ibo agye niema kese afri nyankopon ho ade na wo de ubusa nyankopon tim nyankopon se ne wo tenra no saa na wo te ne on sesan na on sesan so da fi se oyɛ no kwafo enu nti fagyedie omra ye be bom pa ye na obi hu nyankopon enim nam erade nto ogyidie mu ewa yesu din mu amen
1: amen
0: ye be bo empire die kai ho